Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser svenna mestar? Hetta mestar at framlagdar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjo i. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Vielleicht geht das dann.
1: Mantel hat auch Schleime. Wie ihr heimat sind, jusk.fo. Hast du hier auf? So, ihr seid ein Tilbusplay, jusk.fo. Weil ihr wisst, wie der Wappen mal da leer einfach zu chit larger. Jusk, ein Gott Tilbus. Spare to you, Penker, wie schnell deine Bauchhalter. Economics, wir brauchen auf Leute ein 1000 Feiertage in den Feiern und haben nicht qua 4 Monate. Die Beute zu schöter kommen gegangen. Schiebern ist sehr einfach der Brücke. Ille ist ötlen vorisch und wiederschiften. Und alt Arbeit kann jetzt bei Purlest. Bitte heimat sein auf jamen.fo und lest Meira. Eller ring 71-500-00. Jamen, grün Karte weiter.
2: Hey, hätte Jens Jan von Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lagtarsat här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hva bilen man hittar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30, eller skriva till Ockron på bilrökt.kullavensel.fo.
3: Jeg var tog fremt grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne fra nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter meg at jeg har skift til ære hitakjeldå, området at få skorstein blompeien så leiser væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi selvvendig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
4: Du mål, hever høvepunnet, torre hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friske smatchen og føl månen.